Bethike uma ngabujonga uGenesis sisimzodlulisana nje kumprophet uNkulunkulu wamthumela uJacob esazi ukuthi kunezimvu ezikhona seyifikile la iyakho.